0: वेलकम बैक खुश हो रहे दोनों को बिल्कुल दगा तरह नुम्बर किसी ब्याह भाई तो से काल तरफ तरसू तो से काल रवान दी खुदा तरह नुम्बर उस और वैसे किसी नन स्पेशल प्रोग्राम दा और दगा मलगरी सिने मोसर प्रोग्राम के मौजूद है एमएस डी मौजूद है जनाब रकीब खटक हम मौजूद दा और दे सरा सरा जनाब बिल्कुल मोतवी लिखी जी रास के हमदर्द उस प्रोग्राम और वे जनाब गजलजात और नन स्पेशल दे गजलजात वह मसल गिरा से दगा सेलिब्रेट शोला जी بالکل ترا نام طرف تا سو دغه تر نمبر سره انجای کوي زګه چې امزی بای ویل کنا چې موږ ډېر مودې پاس چې داغه یوزای شو یو نو تر نوم چې داغه مینوالو ته خاص تر کیږي اونن په دې سپیشل پروګرام کې چې بالکل دغه تر نوم شامل او وزیر ول تر نوم ټیک دی کنا زګه اوسې دوله کوي وزیر ول
1: نه راځوي ای وا خبره درته وکړه کنا چې دا تو ته وزیرستان نه غانې چې کنا او داسې چې کس پروډکشن کې وکنا کنه نو یو نه غانا مو
0: نه مته خواندرو کوي کنا اصل کې زجب زده کوم کنا وزیرستان زبر زده کوم ډېر دا حکړه ماشاءالله وزو ترنم پکې کوم هکنه اچھا خوان
1: کو اسه
0: نه نه خوان کو کنه
1: اچھا راز بھائی
0: خوښه شمه دا جی ډېر موته موته مزار وکړه خوښه شمه
1: او راز بھائی مونږ خو بیا چې کوم نه کړه تاسو خلک ګلې
0: نه کنه لکه زما مش خچا کې زبې دا ماشاءالله ټول شپې خوشوشته دي خوځې دي کنه او همیش خچا کې زبې دا غاله نه زب خپل وینې کنه
1: راز بھائی دا شته تک مې درس
0: زکړه اچھا اچھا زکه مې ته
1: نور باندې
0: دا څه دا چې مش زبې الاو نه سخت دی
1: اچھا
0: دې کې بالکل شک نشته الاو لشکی لکه ویانی کې سخت ده کنه نور هوټل چې به خوځې دي
1: جی
0: سو بالکل ترنم طرف ته سو صحیح ده کنه